0: centar osjećaju upravo kao da su našli ono pošto su tu došli.
1: I da se tu osjećaju sigurno i dobro.
0: I da se osjećaju sigurno i dobro, da. Hvala vam lijepa.
1: Hvala, hvala Lenčin.

Poštovani slušatelji, ovime smo stigli do kraja današnje emisije. Pozdravlja vas autorica Slavica Štefić i pozivam vas ponovno na susret sljedeći ponedjeljak.

Poštovani slušatelji, ovime smo stigli do kraja današnje emisije. Pozdravlja vas autorica Slavica Štefić i pozivam vas ponovno na susret sljedeći ponedjeljak.